0: ВК, группы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца». Yeah!

З'яви, краявіди. Нестандартна і незабивна. Вандруєм по Білорусі. З радіо «Столиця» у проєкті «Геолокація». Кожний будний день у 14.50.